bestia numerus nonus. Eius. Sapientia est qui habet intellectum compet numerum bestiae. Numerum enim hominis.